0: Pre mnogo pozitiva, super, ekstra.
1: Kanal 77.
2: Lento do maksimum.
3: Hitovi na maksimum.
2: Kanal 77. Samo hitovi.